sẹ́kùnrin káká ìgbẹ́ máa ń vọ máa ń vọ. Omi ká mọ̀ lélẹ̀ nà fíbo pàbọ̀ tó nà é. Ekó sùgbẹ́ ló tán mẹ́ba lọ́nà kó sẹ́kùnrin káká ìgbẹ́ máa ń vọ máa ń vọ. Bí tán fi dé nà wá dùlé tán, ònà tán nà fi dé nà wá dùlé tán. Ewa gbẹ̀gbónú bó wá wá.